이만 정아 물뚱알 구원이 기만해 정아 모나리사 넝풀에 에반 아하나 양수지 발에 넝풀로이 먼님 먼님 기타를 구레 구레 우둘 무둘 꿈바라시 투아 실렁어레 모나리사 리힌도 실렁어레 모나리사 리힌도 তোমার হাতর গিটার খনি হিলিবিলি মিউজিক বজায় যাওয়া হিলিবিলি।